dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der Frick Melton John, melodien Blue Eyes. Der vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no. Men nå, opp imot været, Bjørn Afzelius og tusen biter.

0: og da er det hans siste melodi. Og Ronald Sedermark skal avslutte med melodien Dager skal komme. Så da må du tusen takk for å lytte på musikktimen. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen. Og si som vanlig på gjenhør.
1: En vil vi glemme, men en skal bestå. Jeg vil

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi en tur til Storbritannia, og nemlig til Wales. Wales, de har avlet masse gode vokalister. For eksempel Tom Jones, gruvarbeideren der, og han skal få høre nå, Shaking Stevens. Han også fra Wales. Han var faktisk på 80-tallet den mest solgte singleartisten I England. Så han gjorde det stort. Og her skal vi få han med melodien My Cutie Cutie.

Så skal vi over til USA, til Philadelphia. Der plukte ut en dame som heter Andre Landers. Men hun har hjelp av en mann her å synge. Jeg vet ikke hva han heter, men melodien Mi Amor.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere og satt pris på den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av the Deans Brothers. De spiller mye sånn line dansemusikk, og melodien jeg har plukket ut heter Elvis Blessed My Soul. Ha det bra, og på gjenhør.

Dolly Parton zusammen mit Tammy Wynette und Loretta Lindemann. It wasn't God who made Honky Tonk Angels. Det var ikke Gud som lagde Honky Tonk Angels. Det var de menneskene eller mennene som klarte. Så har jeg nå klar Marty Robbins' Love Me. Og han synger den sammen med Jan Pratt.

Ja, det var de flipperste. En tag der mitt dyr begynt. En dag som begynner med deg, det en gave for meg. Og en dag som begynner med deg, det går ikke an å bli en bedre dag. Så har jeg Brenda Lee liggende klar her som sier «I'm in the mood for love».

0: Elvis Presley med Sentimental Me. Sentimentale meg, og kan du ikke se, min kjære, at du og meg er skapt for hverandre? Jeg er glad i deg, og du må bekrefte til meg at du er glad i meg, og så er vi sammen resten av livet. Nordre Sving ligger klar her nå med Lasse og Marie.
1: Hun satt ofte der og ventet når

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

du har lyttet til Rios danseband. Du det fineste jeg har. Da det Marianne Weber sin tur. Og med en kjente melodi.

så skal vi til Delbert McClinton og albumet Nothing Personal, som kom i 2001. Og der skal vi spille en låt som heter When Rita Leaves.

Så skal vi ta turen til Danmark. Der det en dansk sanger, gitarrist og låtskriver. Han kommer fra den lille øyen, som de kaller det, Bornholmen i Danmark, nemlig Peter West. Og her kommer han med din Veras vintervenn.

Så jeg plukket ut en melodi på italiensk LP, Hits for Valentina Days. Og den som synger her, det en som heter Raul Amanta, og melodien er Sette Nevai.

Så skal vi ned om Tyskland en tur også I dag. Og det et orkester som heter Lenne Brothers Band. Det de med sånn rock'n'roll og det litt country. Og melodien plukket ut, her heter Try Hard, Dig Deep, Breakthrough.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med Melodi T. Og da har jeg plukket ut de engelske gutta fra Liverpool, som holdt på fra 1960 til 1970, nemlig The Beatles. Og her kommer de med den store slageren A Hard Day's Night. Ha det bra og på gjenhør.

glede for meg ønske velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons karibiske netter. Så fortsetter jeg nå med det første ønsket til Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Hun hilser til mannen Jan Rygg Ølberg og ber han komme og besøke henne. Og så hilser hun til meg og alle oss her i radioen. Takke for den gode musikken. Og så har hun to ønsker. Det første ønsket det har jeg klar nå, og det er da Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

var Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var et ønske fra Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har hun Lill Hamre ringt. Først av alt så ønsker hun meg hjertelig velkommen, jeg takker for det. Og så har hun da hilsen til alle lytterne, den største til meg, takker for den også. Og så har hun lyst til å høre Slavekoret med Nebukadneser av Verdi. Og her kommer den.

var Nebukadneser med slavekoret av Verdi det, som var et ønske fra henne Lill Hamre. Så han Asbjørn også tatt kontakt. Han hilser til alle som hører på, og han hilser til meg. Jeg takker for det, hilser tilbake igjen, og så har han lyst til å høre Charles Dumont med La Chanson d'Amour.

Det var Monica Martin der med La Luna Blue, som var et ønske fra han Olav Øye. Så har Kjellau på Jørpeland ringt. Hun har to ønsker. Det ene ønsket det med Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg, og det kommer her. Den heter Kjæreste Venn.

var original Naptal Duo med Patrona Bavaria, som var tegnet og ønsket en av Bjørg. Så har hun Reidun Paulsen ringt. Hun hilser masse til Solveig og Kjell. Og så har hun et ønske, og det var da med Sven Erik, eller Trond Erik, Alle behøver en venn. Jeg fant ikke denne titlen med han eller de, så jeg har funnet den med Gluntan, Alle behøver en venn iblant. Håper det en greie nok løsning. Her kommer det i alle fall. Og når denne slutt, så kommer det noe reklame før jeg tilbake igjen.

Det var Naim Linde med Always. Så har en Anska fra Hundvåg ringt. Og han hilser til meg og alle lytterne. Og så har han to ønsker. Det første kommer nå, det Rudi Sjurikke med Varum Weinst du, Kleine Tamara.

Der war Rudi Schurke, der mir, warum weinst du, kleine Tamara? Zum war danske Frau Ansgar på Hünburg. So har an Hans Frau Brüne ringt, og han hilset meg og alle kjente. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til dere. Og så har han et ønske, og det en Nordklang med Ich such dich in meinem Träumen.

Var det hilsen eller ønske fra en Hans på Bryne. Så har da Gladys ringt, og hun hilser til, skal vi se hvem det var, hilser alle kjente og lyttere til meg her i studio, og oss alle her i radioen, pluss i Gjerradioen. Så har du lyst til å høre en fine tyske, og da har jeg funnet De Amigos med Eine Nacht, Nacht mit dir im Paradis.

Grorud Agnes ringt ifra Porsgrunn. Hun og Grete sitter og hører på som vanligt, koser seg, og så har de hver sitt ønske. Og hun ville gjerne, Grete ville gjerne ha når dine øyne så milde og blå. Men den klarer jeg ikke finne, så jeg har valgt en som har fått før, nemlig Thor Vang og Minneboka.

Hans Petter Hansen det med Stavanger, som var ønsket fra henne Agnes borte i Porsgrunn. Så har han Øyvind Egge ringt, og han hilser alle som hører på, og ikke minst til meg, og så har han et ønske om å høre Mats Blats med Velkommen hem igjen.

var Mats Blatstemme, velkommen hem igen, som var et ønske fra han Øyvind Ekke. Så han ønsket fra Hundvåg, når han ringte her tidligere, så hadde han to ønsker. Nå har jeg funnet frem det andre, det Renate Holm med Das ganze Jahr lang blühen keine Rose.

Det var Eivind Løberg det med Rattetid som var det andre ønsket til han Asbjørn. Så Kjellau på Jørpeland, hun hadde også to ønsker, og nå har jeg klart det andre, nemlig Tor Vik med Har du hørt en stemme?

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.